mong gin mura ko nga James Bayong dial na ko maka nga 88.9 FM dial kaliwin ko ka stay tuned.